Ajo kupite sprnaka, vod sil tunes, vod čeloki. Bac, čem karog jes moranal, vordu, enker nesim kjanki. Telines mi kiču šadir, vod se večer mer hartven, marzan kara uniharir, kes hartarir hajeluden. Ki kara darci zhptaden, hoktar marmit, hokhit makrir, u pohanak tesnes anverch,